Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg trener litt
1: grann. Dette Radio Rjukan.
2: Rjukan IL's gutter 15 har vunnet Starium Cup I sin aldersklasse, og vi tok en tur innom hallen for å vite litt mer om det, og fikk en prat blant annet med noen av spillerne og med trener Martin Smørvik.
3: Ok, da må du fortelle. Eneste jeg har fått vite at dere har vunnet en cup. Hva for en cup dette?
4: Starium Cup.
3: Starium Cup, hvor det nå?
4: Oppe I Toten, Gjøvik.
3: Akkurat. Men dette den første skikkelige cupen dere har vært på, eller?
4: Nei.
3: Nei.
4: Vi har vært på...
5: Fredrikstad Cup
4: og Fjord Cup. Var det ikke det?
3: Jo. Ja. Så dere drevne I å spille cup, altså?
4: Ja.
3: Men det første gang dere vunnet?
4: Ja.
3: Hvordan kan det ha seg at de vant, da? Jeg må spørre treneren her. Han vel han som vet det.
6: Nei, det en gjeng som har spilt håndball sammen I siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige konene på å få det til. Det har vært en stabil gjeng som søkt I alle år. Vi har disse 9 som her nå, de har vært der siden oppstart.
3: Ja.
6: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med, ja. Men nå ja, klarte vi det. Det akkurat så det går.
3: Ja.
6: Men de har et samspill og ikke minst et forsvarsspill som rykende bra.
3: Ja.
6: Vi har tenning og vi spiller tøft I forsvar, men vi er ikke stygge.
3: Nei. De har lært noen knep av deg da, regner jeg med.
6: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger også.
3: Ja, fordi man må jo være, hvis det skal gå til topp, så må man være litt tøff.
6: Man må være tøff. I håndball så handler det mye om å tåle å få et gult kort,
3: ja.
6: Og også tåle å måtte sitte I 2 minutter.
3: Ja.
6: Det ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
3: Men det kan jo ødelegge kampen det
6: også. Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen.
3: Men... Når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du.
6: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
3: Ja.
6: Så jeg visste at sjansen var til stede.
3: Ja.
6: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme, at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
3: Mm.
6: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte.
2: Nei.
6: Det var gode lag.
3: Men det du sier da, det at det sitter noe I huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
6: Ja, det det. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over I semifinalen. Og det sitter I huet. Mm. Og jeg var nervøs. Men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag to ganger.
4: Ja. Det var samme lag.
3: Det var samme dagen?
1: På søndag og søndag. Vi tapte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
6: Ja.
3: Men hva var det dere tenkte da, når dere skulle møte dem andre gangen?
4: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
3: Hvor mye tapte dere første kampen med?
4: Ja, da må du spørre Emil.
6: Tapte vi med to mål.
1: 9-7.
3: Ja. Ja, det jo ikke så mye. Så da, og den satt.
6: Den satt.
3: Ja.
6: Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
3: Og da vant dere med?
6: Da vant vi med ett mål, gjorde vi ikke det?
1: Ja. I finalen?
6: Nei, I semien. Det ble ett mål til slutt. Ja. Vi kom to foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med en gang.
3: Ja.
6: Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
3: Og finalen da?
6: Den var jo ett mål. Vi vant 8-7.
4: Og keeperen vår fikk redning I siste sekund.
3: Oh.
4: Så vi får hylle han da.
3: Ja. Hadde det ellers blitt...
6: Da hadde det blitt uavgjort.
3: Ok.
6: Og spillforlengelse.
3: Ja, ja.
6: Men det fikk vi avverget heldigvis.
3: Og da var det jubel.
6: Ja. Da var det jubel. Det, vi har jo med oss en sånn svær høyttaler som vi har med oss på kamper.
3: Okay.
6: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
3: Nei,
6: men det var litt gøy da.
1: Vi bare klager av folk som var I
3: halv. Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaget?
4: Nei. Vi fikk noen blikk.
3: Ok, ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
6: Helt da. Klart, og det synes vi litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
3: Ja. Og nå det sesong?
6: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.
3: Og Larvik har dere møtt før?
6: De har vi faktisk aldri møtt før I serie.
3: Nei.
6: Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
3: Larvik-turen?
6: Ja. Jeg tror det var det Larvik-turen. Jeg tror det Larvik-turen.
3: Mm. Gode, gamle, gammelt håndballag.
6: Ja, det virkelig det. Så
3: men det var ikke bedre enn Rjukan. Det vet dere ikke.
6: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal.
3: Ja.
6: Og det kan jo lage litt sur opp I 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
3: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man mester I fortsettelse.
6: Virkelig ikke.
3: Nei.
6: Vi nødt til å ned på jorda igjen og spille vårt.
3: Ja.
6: Og føle på hvordan vi møter et par tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet, og så det blir bra.
3: Men dere best I forsvar eller I angrep?
1: Forsvar.
3: Dere det, altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
6: Nei, dette et fantastisk bra forsvarslag.
3: Ja.
6: Ja.
3: Hva det de gjør så bra?
6: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi litt tøffe I forsvar.
3: Mm.
6: Så når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave individuelt, så hever det laget totalt.
3: Mm.
6: Så det veldig, veldig artig.
3: Ja, og da har vel du en del angrepsknep å lære dem fremover, regner jeg med?
6: Ja, noe har jeg, men det klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
3: Ja.
6: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
3: Ja.
6: Og det klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det klart vi det är liksom det är bakrekka som och streken här som skårer en del mål och så får vi spilt upp mycket till vingarna. Ja. Så det alla skårer och alla får möjligheten att skåra. Så det är väldigt bra det.
3: Men är det mottagligt för någon fler spelare?
5: Ja.
3: Ja, det är det. Det är inte så att det är så tight gäng att det är liksom vanskligt och nej, för det är väl helt på gränsen till ja.
6: Ja.
3: Det är desto tuffare, desto äldre det blir, desto vanskligare blir det att vara så pass på.
6: Ja, och det är klart att ju längre kamperna blir och ju större gutta blir, ju tuffare blir hommakamperna och det är klart det är en som är sjuk och en som får ont under kamp så har vi inte fler att byta på. Så idag så ser jag att Fredrik Skipper har kommit en liten tur inom ja. Så vi hoppas att han ska få lust att vara med vidare. Så det är bra.
3: Inte sant?
6: Ja. Det är hyggligt när någon vill pröva och så ja. Väljer de helt själv. Jag är av den uppfattningen att jag gidder inte att pressa folk att vara ja. Med på ett lag. Det må man ha lust till själv.
3: Ja, och så är det dessa som må invitera.
6: Ja, dessa och de är superflinke. Det är en extremt social uppgående gäng. Mm. Och så men som sagt det går kan att pressa folk till att vara med för det blir inte något bra lag ut av det.
3: Då får det lycka till med säsongen och gratulera med pokalen. Kan det genskapa ett slags segersbröd då eller? Visst jag
6: är en Rjukan gutt eller?
7: På full hals.
4: Ja.
7: Rjukan gutt.
6: Ja.
3: Men du måste vara med. Ja.
6: Du måste vara med på Rjukan gutt.
4: Ja, Fredrik, du må forklare det.
7: Du har hørt det.
4: Det
7: er bare... Vi kan gjøre!
3: Funker den?
6: Det funker.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få goda strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillägg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.